kò tó jẹ́ rọ́jọ́ kíní oṣù kẹwàá láyọ̀ àtàlàáfíà adúpẹ́ lórí ẹbí adúpẹ́ lórí ara a sì dúpẹ́ lórí ara wa kódà lórílẹ̀-èdè yìí agbó

dasi. Lórí èrè tayo. Olúwa dasi tayo. Ayé láyé bá dasi o. Àyàbá dábà rú àbàtà yá dàdá lìá. Ẹnẹ bẹ́ẹ̀ni àdáyà lìá. Máyá dàdá lìá. Olúwa dasi.

tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ ọlọrun alaye prophetess esther oluwakemi adebayo ti inú ìjọ christ follower evangelical ministry aka new glory along ojú ẹkùn road behind baba ọlọra bus stop odò ọ̀nà ìléwé ìbàdàn kí olúwa kó bùkún yín amen.

Ọyọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Dìbò rẹ fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdín Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọyọ́. Aṣáájú elétí ìgbọ́ngbàrọ̀jẹ́ ni nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀. Ẹ dìbò yín fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdín Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú.

0: Oloye Adegboyega Taofeek Adegoke under ADC for the next Oyo State Governor.
1: Dídùn ni ìrántí olódodo òní lópin ọdún márùn-ún tí bàbá wa wọ́n pa Solomon Òkèṣípẹ́ Onífádé ti ilé alágbògbò Òkè-ọlá Ìgàngàn ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá Ìbàràpá Sùnláyà Olùgbàlà. Ìsípòpadà bàbá wa lọ́dún márùn-ún sẹ́yìn ló wá gidigidi, ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún ọba Ìdùmàrè wípé ẹ̀yin bàbá túbọ̀ ń dára fún wa ni o. Pa Solomon Òkèṣípẹ́ Onífádé, oníkòyí ọmọ adìílẹ̀ dógún, ìkòyí ẹ̀ṣọ́ ọmọ agbọ̀túbẹ̀lẹ̀ jà, yẹn bí lọ́lú olóòótọ́ igi, àádóje lẹ̀ṣọ́ ìkòyí, kí ìkòyí kóyíkóyí bí ẹ̀ ń gúnyánú odó, ìkòyí rògbòrò bí ẹrù kànú kòkò kọrúkọrú ọkọbẹkọgba àbàtà ọlọkọ fúnra oníkòyí ló kọra rẹ lébè. Ìkòyí lọmọ ẹjá kan ọmọ ẹjà kan ọmọ àrọ̀nì jásíkò tó dígbà ogun mọ́yà àrọ̀nì ògbélé oníkòyí òsinmi ogun lọ. Gbogbo àwọn ẹbí yín là ń ṣèrántí yín o. Ẹ máa sùnà láyà Olùgbàlà títí òwúrọ̀ ajínde tá tún padà ríra wa. Olùkéde gbogbo ẹbí Onífádé.
2: Ìjì ayé ò ní dà ọ́ mọ́. Ìjì ni ọwọ́ afẹ́fẹ́ tó ṣọwọ́ òdì. Bíbélì sọ nípa wọn nínú ìwé ìfìmọ̀ orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrin ó ní afẹ́fẹ́ ṣe. Ní ẹsẹ̀ ìkéje ó ní wọ́n fi agbára káká ogun agbára káká dópin láyé rẹ̀. Tíjì bá ń jàyàn gbogbo ẹ̀ ó di agbára káká àti jẹ àti mu ìgbèsè àgbàná oríṣiríṣi ogun ní ìjì máa ń gbé wá òpin máa dé sí. Lọ múra àdúrà àkànṣe lẹ́ẹ̀kan lọ́dún 24 hours marathon prayer ìdè já ọjọ́ Wednesday on the 30th yìí láti aago mẹ́ta ọ̀sán títí ọjọ́ Thursday ní aago mẹ́ta ọ̀sán. Ìwó road ló ti wọkọ̀ orí. Tó bá dé olúwo ọjọ́ ṣọ̀ bí kí ọ̀kadà máa gbẹ bọ̀ ní àtàná.
3: Ọlọ́run àtàmásà ṣe o, alágbára ni.
4: Àkó ayẹyẹ àyájọ́ òmìnira.

0: Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Ìbò rẹ fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdé Nàbí Ọdúnwálé. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, aṣáájú elétí ìgbóhùngbárògbé ni. Nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀, ẹ dìbò yín fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdé Nàbí Ọdúnwálé. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Renewed Hope.
1: Ní Abiodun ni ẹjẹ́ àjọ ìbò kókó bíbà.
2: Ọ̀rẹ́, àfẹnukú má jẹun àmì tí mò ń róye ẹ̀. Nínú àgọ́ ara mi ni ó hàn mí lè mọ̀. Kára máa ta mi bíi pé mo fomi atapara. Ara ń já mi jẹ, nǹkan máa rìn tàbí bù mí jẹ káàkiri ara. Ara máa yún mi, bàbá ń bari ẹni ti pajápajá. Tó máa ń mú mi lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n irọ́ ló ń pa. Mi ò ní bá wọn kúkú ọwọ́ wọ̀. Torí pé alágẹmọ yìí kún kékeré, ó ṣe wọ̀. Ọ̀rẹ́, ó jẹ́ gbẹnu ẹ̀dákẹ́. Ṣọ̀rọ̀ fọ̀ wá lélẹ̀ àbí àárẹ̀ ara tó ń bá ọjà. Ṣé wọn ò gbọ́ nípa BNC capsule ni? Egbògi tó jẹ́ òun ni gbogbo èèyàn lò. Tó bá ń di pé ara ń ta ni, ara ń yán ni, ara ń já ni jẹ, nǹkan rìn tàbí bu ni jẹ káàkiri ara, tàbí pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. BNC capsule ó wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn jákèjádò ìlú Ìbàdàn. BNC capsule wà ní Danax pharmacy Adamasinga, Tanimọ̀lá pharmacy Òkè Àdó, Aslam pharmacy Mọ́kọ́lá roundabout, Boston pharmacy Àpáta, Solution pharmacy Agbeni. BNC capsule wà nílùú Ìsẹ́yìn, Ọ̀yọ́, Ìkirè, Ìwó, Ẹ̀dẹ, àti nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, tàbí nọmba 30 Adékọyà house, Àǹfààní road roundabout, Ring road Ìbàdàn. Iléeṣẹ́ Tẹ̀mẹ́tayọ Trado Medical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule jáde. Láti mọ gangan ibi tí ẹ ti lè rí BNC capsule rà ládùúgbò yín, ẹ pé 08103369434.
3: Ikú àlùmọ́ọ́tù.
4: Ikú ṣe lágbára tó kò sólò oògùn tó lè rí ti ikú ṣe.
3: Bó ti wulẹ̀ kájà ó pẹ́ láyé tó. Yọ pẹ́ lọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwáyà ikú kan ò sí láyé. Ọ̀run nìkan làjò àrèmábọ̀. Ọdún kejìlélọ́gbẹ̀rẹ̀ lónìí. Tí Máyé Olúbàdàn nígbà ayé wọn. Olóyè Lámídì Àtàndá jálárúurú. Ọmọ Adédìran ọmọ Omítọ́lá jáde láyé. Lọ́jọ́ òhúnrẹ̀ bí àná tí ikú bá gbowó ni àbá fún lówó. Ikú ò gbowó ọkọ̀ kọ̀ gbàgùtàn kan bọ̀lọ̀jọ̀. Olóyè Lámídì Àtàndá nikú jẹ́ pàtìgbà lọ́wọ́ wa. Àtàndá ṣe fàlejò, ó ṣe fónílé. Wọ́n ṣe bí ìyá kò lè jọyà. Wọ́n ṣe bí bàbá wa lè jọ bàbá. Ta ni ó ṣe bí Lámídì Àtàndá jálárúurú. Ọmọ Adédìran ọmọ Omítọ́lá lẹ́lẹ́ta ń bàdàn. Owó tí ò bá sí lọ́wọ́ Àtàndá ni ò lè ná. Anáwó bí ẹni tẹwó bàbá Kàbírù. Àtàndá o, òpó múlẹ́rọ́ ni yín máa já lé kan. Àbí Mbésù ni yín aráàlú ọ̀yún. Ọmọ àpẹmẹ́ríkà ẹ tó máa para. Ìjàkadì lọ́nà ti tàmùrì. Títí láé a ó máa ṣèrántí yín o. Olùkéde Aláàjì Kàbírù jálárúurú fún gbogbo ẹbí ìyàwó àtàwọn ọmọ.
5: Bí òròyè kúdẹ̀tì ní àkọ́tọ̀ ń kọ lójúmọ́lójúmọ́ nílé Ìbàdàn ní kékeré nkẹ ayọ̀ ọ̀dùnnú ni. Mọ́gàjí òròyè òkè olú òkun òkè odò kúdẹ̀tì Ìbàdàn àti gbogbo ẹbí wọn nílé àtìlẹ́yìn òdì ní dakọ̀ pẹ́pọ̀ pẹ̀lú gbogbo ilẹ̀ Ìbàdàn ní àkùpọ̀ ayọ̀ ló kọ́ fún wa nílé Ìbàdàn. Ti aláyẹ̀ wà kábíyèsí ọba Sẹ́ńtítọ́ Abdulrasheed Adéwọ̀lú Ládọ́jà arúgbó àkọ́kọ́ tí wọ́n rí ọdún kan lókè pẹ́. Bákan náà ló bá kinu Ládọ́jà tún pé ọdún kan lápẹ̀rẹ̀ bàbá ńlá wọn. Gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn àkànmú ọmọ àkókò ọlá ti gbórí ìrẹ̀dẹ̀ Ìbàdàn o. Ọba Ládọ́jà ọmọ àkókò ọlá ti gbé yẹ̀dẹ̀yẹ wọlé Ìbàdàn. Bàbá mi àkànmú sẹ́mẹ̀yìn lọ́mọ olùkọ́ alẹ́ ìlú ọmọ àbàyà gbinrin gbinrin bí alágbẹ̀dẹ kan ń gùn láró. Ó nà lọ́ba lọ rè bọ̀ sun ọyàrùmú bí ẹni kẹ̀kẹ́ mọ́ dáadáa láwọ̀dà mọ̀ jẹ́. Gbogbo ẹbí òròyìn òkè olú òkun kúdẹ̀ tì nílé Ìbàdàn ni ọdọọdún ni sápóorúwé. Ọba Ládọ́jà ẹ máa bẹ torí pé ọ̀bẹ ni bẹ̀sù. Adépẹ́ lórí o kí bàtọ̀ pẹ́lẹ́sẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Aráje Olóyè Ọláìyá Ábídìn Ọláìtàn. Mọ́gàjí òròyìn òkè olú òkun òkè odò.

àdúrà ni kẹ jẹ kájọ máa ṣe wípé kọlọrun ọba kó jọ kó fún orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà lómìnira pátápátá. Sọ ọrọ̀ ajé wa kó ní òmìnira pátápátá. Ètò ààbò wa ń kọ́ kó ní òmìnira pátápátá. Ètò ìlera wa kó tún ní òmìnira pátápátá. Ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ń kọ́ kó ní òmìnira pátápátá. Ọmọ ẹlẹ́ran wa kò ní máa jẹ egun lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà.

alárìmọdé yìí àpọlọrí ọmọ sàlámì lágìlú ẹfẹ 96.7 fẹlẹlẹ láwà tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.